0: Tokyo approach, Japan Air 6750, leaving 197 to 150, Oscar.
1: Japan Air 6750, Tokyo approach, expect Iris Zulu, runway 34 right approach, cleared by swamp, Tango arrival.
0: Iris Zulu 34 right, cleared, swamp, Tango arrival, Japan Air 6750.
1: 4�','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Japan Air 6784, be clear to direct Venus, send and maintain, stable 150.
0: Venus, maintain 150, 6784.